Sao wazuya degiga martato zaysa desi eka radi chat este terugayne Angyana radio medin labra tanda aminani yam arba anu uru jike nga shari tamayne sana dalfenu wa ishirin sitte gujuku Labra tanda amini adriko yam anu ngoski nga re bodola nga marshal Muhammad Idris Deby no Kair biru tuma idurko kair mugabala gane mugabala gane mumasila anu especial anu sekretar general anu nasyon zini nga جانب اینو افریق سنترال رنگ امریکی مقابله گیند سرمان سویف محمد الامین کر وکر مقابله گیند را وکر مقابله گیند را اگو علاقه داینه اونی علاقه داینه چادنگه تینه درکو دا نکن تیر برا اینو ناسیون زینی علاقه داینه درکو نکن درا جانب اینو امینی کلانگه جانب اینو اگو سیکریته جانب امنه جانب کلانگه زونه سور ریژن اینو افریق سنترال تینا دا نوکین تر برا جانب اینو تروریست امارا بکوارم جانب اینو زونه لک چادنگ درکو چکا تینا درکو دا نوکین تر برا بسابا اینو اونوم اینو امارا ریفیجه او دور سودان اردن بسابا اینو چادنگ درکو اردرا تینا مقابلا درکو دا نوکین تر برا فاتکر جانب اینو چادن او هرما درکو دیلی هرمین زا چاد مره آگو اما اینه آنو منظمه زا ارکین رچاد مره آگو دا تو زیره اینه آنو جانب اینو رفیجه انگا درکو آگو مساعده چه انگا تین اینا را گنا دیلی دا نوکین تیر بار ایم اینو موسکی انگا اینو منستر اینو دیلی تلکومنکاسی و پورت پارول دی گوورنما گاسم شریف محمد مره نا کهر دیکلاراسیون گه اینو نوکین جانب اینو کنگا نانا جانب اینو اینو جانب اینو ریزو سوسیو گا اما اینو که ریزو سوسیو اینا را تک توگ اینا را فیسبوک اینا را گنا درکو ته درکو دانو که تیر برا فرق ره گاسم شریف محمد فرق ره اینا را درکو ریزو سوسیو درکو لابرا اینا را گنا درکو اما اینا زنده اینا را گنا درکو فاته چکین تیر برا فرق ره جانب اینو بودو لنگا درکو مرنا بودو لنگا اینا گرا درکو اما اینا گنیا اینا سیر دیدنگ نفاته چکین بودولنگ مرنا اینا درکو اینا سر دینا اما مره جان هما دافاتی چکین تیر بارا فارغ ری اسیسیون اینو منظم اینو اینا انا جانب اینو حکومت اینو اینو غم اینو ادمنستراسیون اینو تینا درکو ریزو سوسو درکو اما گورا اینا زوندا اینا ر سر دینا فاتی چکین تیر بارا فارغ ری اینا رانو جانب اینو اینا ر فاتگا ته سر دین جانب نی اینا چاد می جره نی اینا چاد مره دموکراسی جکین لکن انیانا اگو ازین آگو اینه لازم میرن آنیانه آگو اینه زلونا اینو اینونا دموکراسی ادا بزرگه اینا زلونا دموکراسی و چرو ره اینا را سر دی دینه جانب اینا بودن اگر فرق آتی میره حقوق اینو حقوق شدین ای دروا چه دینه دروا نه اینو اینونا چین آنیانه پارولا اینو گوینه دا آگو نکن آتی حقوق شدین حقوق دین لکن ادرو ریزو سیو در کو تره ره آگو بودن اگر آگو اینا سر دی دینه فتگ آتی میره آگو ار شیگو Anyana tozain, anyana kechingar, inara sir didina, anyana farno tirin. Tejran, inana anyana mosilio mogoyen ere rezo sosio mire janeba ina tira, durko gendegra heno, inara sir didina janebana ama mire fataga, janeba monazam esisio anu dola nga mare fataga, te mire hogoga anu insani nga shin. Inara durko dilli anu gasim sherif Muhammad, inara janeba anyana mosilio mogoyen ere. اینا فارغان دلی اینا را سر دیده فارغ اینا سر دیده فتر را ته درکو دلی دا نکی تیر بار ایم اینو فیچینگا ایم اینو ایم خمسا اینو شعر اینو ارو اینو جکنگا شعر تماینه تک هر نیمین اینو دیزم سیسی اینو اردینر اینو سانسان اینو درکو جکا سانا دلفین و شیرین سیت اینو کنسی اکونومیک سوسیال اینو کلتیر دیزم فرمنتال مرا کهر چانه گنده چانه اینو گنده گانه کهر اینا را نوزانب اینو دیفی اینو ادمنستراسیون یعنی جانب اینو صوبات اینو ادمنستراسیون اداره نگه دار کو کار نکندی تجران کار و کرکیانه گنده انگا اینو پریزا اینو کنسی اکونومیک اینو سوسیال انگا کلتیره انگا اینو سرما احمد بودو محمد مرینه دیکلارسیون تا گینی و کرا اینو جانب اینو فیچی کار کانه تیزگا اما رانو کاما مسیلی نکار شیشا اردر جانب اینو کار چاد دار کو اردر حادر چندک تیر برا فرق ره نیا اینو الژیری مرنا او دور اگو مره رسمیر مرنا اگو کهر انویتی گایندین اگو کلیندین مرنا کهر اردهره اگو کنسی اینو کهر چانا اینو کهر گایندگا مرانا حدر کندگین تیر برا اینو لحو اینو کومینیکی اینو هوت اوتوریتی دی میدیا ایدوته ویزیل مرنا کهر کومینیکی ترا کومینیکی اینو گایننا فرق ره یا عرق گنا
kahar ago ina munazama ayno kahar gunna ina ara gunna ina sir didina ama gura gunna janib ayno akhbaran adur ko fatte chicken janib ayno akhbaran o dur rezo susio dur ko ado pasha gura gunna pasha ago mo no pasha gura gunna ina jira didina te dur ko fatte chicken te jiran ago ayno media ali media aran o dur rezo susio dur ko nukindiga janib ayno akhbaran adur ko akhbara gura gunna akhbara o hagiga shin akhbara gunna mo mo no ina rasir di dinna fatte chicken terbara janib ayno munazama ayno shaban adur ko shaban